0: chuẩn kia chắc. Đây còn học pipi.
1: Trả lại đây.
0: Trả lại.
1: Dạ. Mỏi đó ai đánh cho nó giật mẹ đâu. Trả. Ê, trả nát. Ê, nó học nhà hợp
0: lý đi. Đúng rồi, được đi.
1: Trả.
0: Tiền tao, tiền. Tiền. Mét phải lơi.
1: Điếm.